0: dumelang ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Hasmohe wena mo mamete motle sebeletso ntse le hao ya di metsotso e le shume ka mora hora ena ya borobong ntse mametse itlhabolle me ke nako yane he ya hore re iketle re qhanolle ha monati ka kopi ya tie kopi ya kofi ka to kopana le motho ka mona ka di kofing a re nke kebe ka gona o qala letsatsi ntle le kopi ya kofi jale ka re a Ah, itlile ntena ya sebetsa bose. Ba bitse motle re kopane jalo le Buthaga. O re ke dula ka mana ka Kroonstad, me ke mamela itlhabolo ke le ka utlwela ka taba ena ya hore re romele dipina tse pedi tsa R&B kapa soul, me ke ntse jalo ka qala ka lentswe cup ya ba ke romela dipina tsena tsa ka tse pedi. A re ha le ka mpapalla West F Mendy, la mpapalla Beyonce Irreplaceable, a re nka thaba haholo di a latela.

0: ke mollelo
1: mamiti re lebohe botaga re a lebohe tsi ya ka bana ka constant ona gethile dipina tse pedi Westlife, Mendy, Beyonce, Irreplaceable. Nwena mumamedi ukaitza jalo warumela voice note ya hao kapa warumela dipina tsa otsepedi tsa soul kapa R&B wadirumela jalo hem ka nomoro ya runa ya WhatsApp ibe ukalapili kale nzwi kap. Uskalebala. Kalapili kale nzwi kap. Retle retsebe hore zena he ke tsa kopi ya DM. Re hatela pele metsotsongena e mashume a mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong sebele tsongena ya lesedi re tlo fumana senelo sa tumelo mo mabedi mo tla metsotsongena e mashume a meraro ka mora hora ena ya borobong pele hora ya e ntse ke reng

0: Lesedi FM. Welcome to Likubukila 89.4. Kapa download the SABC Plus app. Kimolelwa.
1: Mamiti ikinako ya senelo satimelo mere sitlisetswa ke ntate Moruti Sreima Fojani ke itse o bala pesaleme ya mashuma mabedi le mesemiraru timana ile ngwe fela ya bohlano ntate Moruti sibaka ke sa hao.

Momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo le re le fumanang pesalemeng ya mashome a mabedi a na le metso e meraro mme re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya bohlano mme yona ka thuso ya Modimo ha re fumane bale ya ka tsela ke ena. O teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka o tlotsitse hloho ya ka ka oli mohope wa ka wa kgapatseha lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen. Momamedi ya ratehang re ntse re le kgweding ya basadi re kopana le mopesaleme tafita a etsa thoko ya modisa ya molemo e ka ke mosadi ya reng bophelong ba ka Modimo ebile modisa ya molemo jwale khailaba modisa ya molemo bophelong patafita boneng bona le dira tse ngata empatafita ana phela ho ba haufinyana le morena a ska iketsa motho ya tsamaelang hole le Modimo ke ka hona a reng o teka tafole pelaka pontsheng ya dira tsaka ho bua motho ya tsebang matla a Modimo ho bua motsadi ya tsamaileng le Modimo hara lefifi la bophelo eo Modimo ileng ya fetoha lesedi la bophelo ba hae ha tsohle tsohle tsa bophelo di se di suthile ho yena molekane wa hae a se a suthile le bana ba hae ba se ba suthile o bua mantsweana o teka tafole pela ka pontsheng ya dira tsaka e ka mosadi enwa o re Modimo yena ke a phakisang ho re tlela ka dipolelo ke Modimo ya sa re swabising e momamedi ya ratehang o mosadi ya lebetsweng empa e teng tlolo eo Modimo a kileng a o tlola ka yona e sa tloheng e sa lebalweng e Modimo yenwa ke a tekang tafole pontsheng ya dira tsago e beba o bina sefela dira go nna dikgalane ke hloletswe ke Modimo o jalo Modimo wa rona o teka tafole pontsheng ya dira tsa rona basadi ba neng ba o tsheha basadi ba neng ba kgwathana ka wena ha Modimo a theoha a rapa ditshapelo tsa gago tsa meokgo o teka tafole pontsheng ya tsona dira tsena tsa o tshehang tsa o sebang o jwalo Modimo wa rona o fetoha ho ba mollo o tshesang o kwalang melomo ya dira tsa gago motshepe e sale jwalo a mohau wa morena se Kreste lerato kopano na matla matshisi a mo halang di be le wena ka Kreste morena wa rona amen.

ntumela metswalle ya ka e kgabane ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya tsohang eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke e bitswang motsana o patilweng. Empa pele re tswelang pele ka pale ya rona a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: Di tabatsena tsa hora ya leshome le metso emedi di fella mona re kopana hape kgasong ya ditaba tsa hora ya pele. La ke nang ha jole ke la ditaba e matlafatse.
1: Jole re fitela kgasong ye o tluile. Le nana o ke la e matlafatse ka di matlatso folotsi.

a ntho di nepaetsa o ntse o nkutlwa ke kena mo ke eo iqala morena malepa ditse mamedi o se ka makala o ntse o utlwa difoleiti di kena rapin a ke re bele tshwanetse re etse ntho tse phethaetseng re etsa ntho tse tlhwekileng obane go na le ditabatabanyane ntse e batla itlile e gatagathatsa fela ge ga wa senya letho ga ke a thaba o tsebe re basebetsi mo mona ga ja gana mpa tsena di kana fela go monate ko ga o tsebe ke tshwaretse segopesena ga utlwa ke thotse o tsebe ke a tlafuna nna le dijwa ga qabana fela ge ke tlhalositse ke itsege go jaana sebakana ke tswile ka mosebetsi e le ka nnete go etsa moralo wa tshebetso bakeng sa tshebeletso na lesedi ka mananeo wa rona otlhe e sale re ba mona goseng le go sa santse ke lebalo fela felo kwa utlwile manane a rona e sale a thusalela a gaswa ka kotlolo ka sebakeng sena sa imvelo ee re gole kwana bele se ke bona diphoofolo tse tlhaga mona bele ke bona le tsona dimametsi ko riana mamedi mosi wa tshweu o tla tlo go balela ditaba tsa gorena ya borobong e ditaba tse eteletseng tsa go qetela pele ke utlwile tsatsing lena na timoloi wa keteka ke a gwala go ketekile ga monate wa golokweng motho motho a getse sedutla mašwe ke goleletlhe mogoloko o ese golagolagolagola dibuseng ke a gwala ge o tshwere ga monata o tshware disusung bone mamedi e re ke e tadime e tshwanela gore ga e be e nepagetse e tshwanele ya tshebeletso ya lesedi go gora ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi o le gotla la kgaso la Aforika Borwa ditaba tsena tsa gora borobong mosi wa tshweu o re balela tsona ntatang ba batho.

0: Mamedi di fela mona di tabazina tsa hora ya borobong ha re di ya no tsa qetela tsa letsatsi le ngatsa hora ya le show me khetsi ya motho
1: musi wa tsho kile bile wa na me ho re nya le show me ga di ena
0: ke tla etsa jwa lo khetsi ya motho le buile nna
1: kile buile tshe u mamedi kimetsotso e mihlano ka mora hore na ya borobo mo kgatlhelo kwa bobedi mo ho tshebeletso ke lesedi ntswa ya monga libitso ge ke bone ke ditsibula bang mo kgatlhelo mo na bobedi ke latele ka uta special aka

tse bina go le motsotso dineng fela ka o fela ga ya ya le shume tsebeletso ke a le sedi go le gotlala gaso la Africa borwa tsena tsa o qetela ditjaba re boetse re di ballwa ke musiki wa tshweu ntata mmabatho.

0: mo mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he tiana letse dingwe sano seng ka gora ya bohlano kgetse dia motho
1: musi wa ke le buile ngwana mme re tla tiana hape tshebetsong kwa
0: eh ho le bile na kgetse dia motho gotso
1: ha se mo he mamedi musi wa tso neletsa tsona valo ile metsotso e mehlano ka mora hora ya le shome mo kgahlalo wa boraro wa nana o la re ho ntswa ke ke nna monga le bitso ho ba thase le ba tsietsi ba hle ba re ke go ikate e ya dithuto o e bona ha ba padisa ditsebe ke phofolo e ka nna nga ikamo wa tsho botsi ning ka pane e bo ska ihla o ihla ka le hla go rentjene he e re ke bona mo kgahlalo wa boraro go kwa moela ka jwang ka pine monate pina ke ya mokotjo a o kotsisi bana ke le ntumelise tse ntate mokotjo hle lengwelela mangwana re mafaka o fela ke a bona go bana ba se ba ka nna ba ikaba e ka phofolo tsena tsa motswa di nna ke llela fela ngwele lena la mangwana ngwele ke lena
2: ye mogana sello o tlo u tlwa ga de wa gagane le tsantumelo le sebo andadela mpi he ba na mora ke

ipile monate ya mentla le selope ba re ke di kwifela mo ono ha ona le lotho o se ka tlo soswa ke di kwifela tsene u kwe ke di kikuso tswile o tlakasela ah eh ba re ke di kwifela mo ono tshitumo sa matshega le bitso la ha e ke phaila la mmino monate le gato mo ha e so ba nna re la ha se na tshelete eh la se na tshelete Ye na la sina chelete kya murata e na muthu kya murata jowe hasipa duwe kya murata o ga hanyonyobisi e wa tseba le yena maling pina yena ya motswadi e bile o nantsa a nqabola na kunya o feta monare e o re pina e re we reng ke re ba ba gata ke gola ge o tla bona ga tsukubala ngwanaka e ibe ke ho police kubala mo ate ha bo philo bong sutla jena ha bo philo bong ketsa jena ha bo philo bong sutla jena ke be ke ho police kubala mewe a ga o motsebe Ha, wena o tse o rutile tshwene he ha e keke ya lebala ho hang eh o na re la sena tjhelete ena ke a mo rata ngwane nwa o tsebe ha se patuwe ha ke monyonyobisi ho hang moja dihloho nomoro ke a bosupa a re tsitsinya di a botha bana ba gaitsedi ya ka kamohelo ke bana ba gaitsedi ya ka lefu ke bana ba ka hantle ha banyalwa mohlang banyalwa ntshwantse malome a hapise eh ke a hapa makgomo ke hapa dipege ya tla nako ke hona ke tla ja kanana o ntshwere mogolong konyana re hela ga tuwa wa ka ke ntse ke na le wena ke yana wa bomme ba maputsi duela lena la mo halesuku duela lena la mo halesuku ha bana ba kula Tshela lena la ba phekuta la ba hopola bomme ba maputsing batho ba ofasa mesi ha mesi e faswa le bona ba e faswa ba re mme matsali tumele ke ne rala na o tsa uso o bugile hantle o bile o sheba jena e ka o tlile o thokwana mane o ke bona tse e ga ntsa re hela o zwa ka engwedzi ya ga mme matsali dumele ke ne jala na ke di ba tse di di ko ke ipotsa ile so thuki bala batho ba modibe beng ga ikutlwa ba na le se ka mpotsa letho o so wa bone batho ba jwa le bidi a utlwa ka signifile ga a le tlo mpotsa tse ga ta fela bo le pile bala le ke kidawe Eba tjwa ba ngoba. Yo mona tjwa se ya le boya ke le thute. O tsebe ke thute mona. Ha ke sheba ka ntsena ke bona diphofolo tse hla ha ke sheba ka mona ke bona diphofolo tse hla ka fela tse hla fela che. Ha di ke getsa nketsa le thobane ke ka haga studio sena se madiji. Ke ne ke le jwetse ke tla hasa ke ntse ke tsama. Ho rwanjwale. A kwa utlwe na monatwa wa ho tlwa diphapusing tsa gaso ya bathung o ibile o be thoteng kwa mo sena le ha ikabe fela mabedi ho ntse tlile lo monati diphapusing tsa gaso ke ntse ke tsa male gaitsedi ka mpho mahlaola ka mona ka diphapu ka mona hona mona mo ntse nkile hona teng ke na le lepantsi jobo ke mogena malepantsi o ka kwa no gaitsedi ya ka spenzo ke ntse re theoa re nyolosa le tsona o fitlhela goreng ya leshome le metsemedi metsotso e leshome ntswaki ka morago ho hora ya leshome ke mogatlhelo wa o qetela ge ona wa lenaneo lena la re mmogo mme wa ngwanana le moshanyana o tsee seng bona ke utlwe ka ke ikamoile tshobotsi hona go kore ke ikamoile ke gore le nna ke imaka lese go tsena go ba gole go tsena go ba gole botlheke ke bone sefi se kgitlile o tse go nobina bona bo mogolong mona he ba hatiswa ke ntate Stembele Stembele ee la Stembele swahla sefisegitlile ha di ntshemelala DJ Pony

Mohanto wa basadi ka 1956. Ha ya ba ketsa halo ya letsatsi le ofela. E bile ka leho ya ntwa ya sebiti ya tokoloho. Molemong wa bohle naheng ena. Millicity FM lire. Pele ya pele mafumahadi. Ke molelwa.